0: Anuar.
1: Que beleza, velho. Onkel Bernt?
2: Au! Rumpa mi! Den stakkars rumpa mi! Er du ikke helt tullet, eller? Skremmer meg sånn som det her? Ja, hva er dere egentlig driver på med?
1: Vi detektiver.
0: Gårdsdetektiver?
2: Hæ? Gårdsdetektiver?
0: Ja!
2: Gårdsdetektiver. En gaute tør ikke å gå på do alene når det er mørkt en gang.
0: Men nå tok vi i hvert fall deg på fersk gjerning. Har du stjålet raken til pappa?
2: Jeg stjæl ikke. Jeg låner. Altså, det er sånn gode naboer gjør av hverandre, det. Og nå skal jeg endelig få klippet meg.
1: En ny sak løst. En rød sauerumpa.
0: Ja!
3: Pappa!
0: Vi har løst saken. Det var bare Bernt som hadde lånt raken av deg. Pappa?
4: Ja?
0: Er det fortsatt noe gærent med jorda?
4: Ja. Ingenting gro lenger.
0: Hvorfor ikke?
4: Ja, hadde jeg bare visst det. Jeg har prøvd alt. Å veksle mellom ulike arter, samdyrke grønnsakene. Ingenting fungerer. Jeg vet rett og slett ikke hvor lenge jeg kan drive gården når det skal være på den måten her.
0: Ikke drive gården lenger?
5: Mm. Mosk! Mosk! Jeg har lært meg en helt ny dans. Kanskje det kan hjelpe jorda. Rampa tutti rutti bi, rappa tutti mi, bo, rappa bo. Di lille mimma mi,
2: rappa. Vær så god, Mosk.
4: Takk, Bernt.
2: Jeg bare lånte den, vet du. Det er sånn gode naboer gjør av hverandre. Hva er det Chicolina holder på med?
5: En regndans, en veldig, veldig gammel og veldig sjelden fertilitetsdans.
6: Hei, kan du slutte? Trampinga ødelegger frøene.
5: Mosk, jeg vil bare det beste for kutoppen. Du må la meg fullføre. Du må ha klukketroen.
6: Ikke noe mer bongotrammer på deg nå.
7: Jaså, er det her da kake?
4: Hæ? Nei. Vi bare...
7: Mosk, jeg har funnet løsningen. Jorden på kutoppen må reddes, og heldigvis for deg, Mosk, så tenker jeg både nytt og fremoverlent. Med det nyeste innen teknologi, nemlig et nanofrø. Bare se her.
4: Nei. Du putter ikke det der nede i jorda mi.
7: Jo, det gjør jeg så visst. Mitt firma, Grådegris Eksport AS, har investert tungt i deg, Mosk. Jeg forventer at du gjør det riktige. Dette angår oss alle.
4: Oh. Jeg har prøvd alt.
7: Hva? Dette er jo bare en stor sandkasse.
0: Bernt!
2: Ja, men det var noe litt artig, da.
7: Oh. Vi kan ikke la kutoppen ende opp som gården i kaninskogen.
0: Hva snakker hun om?
4: Kaninskogen?
1: Jeg aner ikke.
0: Hvem er det der?
2: Har du fått deg kjærest?
7: Jeg møtte han faktisk på Svinder. Albert Einstein. Ah, en berømt oppfiller. Og nok så kikk. Synes dere ikke?
2: Og der fikk jeg smak. Frokosten min igjen, gutt.
7: Mosk, hør godt etter. Hvis du fortsatt vil være bonde i morgen, så anbefaler jeg at du møter på kutoppen stasjon klokken 09:00.

0: Jeg trenger en serviett.
1: Fremitt! Fremitt er borte!
2: Noen har stjålet det!
3: Hva skjer?
1: Noen har stjålet Super C-Rex! Livsverket mitt!
4: Nei! Stakkars deg! Stakkars meg!
1: Det frøet skulle redde verden!
5: Det frøet skulle redde kutoppen! Men kan du ikke bare lage et nytt frø? Du har jo allerede funnet opp!
1: Nei, jeg kan ikke bare lage et nytt frø! Dette var en prototyp, skjønner du det? Det eneste i sitt slag! Vent litt! Vent litt! Toget! Ingen forlater toget!
2: Tyven er fortsatt blant oss!
5: Det er ikke meg! Jeg har ikke tatt det!
2: Det er en
6: av dere som har stjålet det.
2: Telefon! Nå!
7: Snakker jeg med Agatha Christensen?
8: Agatha Christensen! Den verdensberømte detektiven! Hun er helt min!
2: Jeg trenger din hjelp til å fucke en frekk tur! Jeg betaler deg hva det skal være! Da ses vi på Kaninskogen stasjon! Min gang!

0: er nervøs? Var det du som tok frøet, kanskje?
1: Nei. Eller jo. Nei. Jo. Nei. Nei. Jo. Nei. Nei. Nei. Nei. Eller jo. Nei. Nei. Jeg bare låner ting. Jeg har lyst til å gjøre noen ting i hele mitt liv. Det er ikke luft her. Det er tomt for luft. Det er noen som har stjålet lufta.
0: Pauline, var det du som stjal superfrøet til en alve?
2: Jeg er kjæresten hans. Best på den andre siden. Sånn.
0: Chicolina! Hvor var du da, frøet for sånn?
3: La meg nå bare sjekke med hukommelsen min. Hva er det du skriver?
0: Kan det ha vært det? Ask! Hvor var du da middagen ble servert?
4: Ingen kommentar.
0: Du er ikke akkurat noen stor fan av teknologi, er du vel?
4: Ingen kommentar.
0: Har du tenkt å svare ingen kommentar på alle mine spørsmål?
4: Ja, eller jeg mener ingen kommentar. Hva?
0: Velkommen alle sammen. Vær så snill, finn noe et sted å sitte.
5: Er vi ferdige med etterforskninger?
0: Det er vi. Unnskyld, vi har brukt dagen i dag på å snakke med dere for å finne ut hvem av dere som kunne ha motiv for å stjele Alberts superfrø. Og svaret vi har kommet frem til er... gården slik du alltid har gjort.
3: Pappa,
0: du har vel ikke akkurat sansen for planene Albert og Pauline har for gården din?
6: Mosk?
7: Nei, nå.
0: Og i motsetning til det andre som befant seg her i spisevogna, så har ikke du heller alibi. Du, Mosk, gikk tidlig fra restaurantvogna i går.
7: Nei, jeg går og legger meg.
0: Eller var det kanskje for å stjele et visst frø? Clara, gi meg håndavtrykket du fant på glassmonten. Aha! Det er en match! Det var du, Mosk, som tok frø.
3: Pappa.
8: Det er typisk. Jeg hadde en følelse av at det var han, Mosk.
4: Clara, det var ikke meg!
0: Det er greit, du får innrømme alt senere.
4: Clara. Jeg har ikke gjort det, Clara. Jeg har ikke stjålet det frøet.
3: Jeg vet det, pappa. Selvfølgelig var det ikke deg.
4: Og hvis jeg havner i fengsel, altså, da kan jeg jo ikke være sammen med deg på Kutoppen.
2: Mosk, hvor er frøet? Prøver du å ødelegge alt for alle sammen, hva?
4: Det var ikke jeg som stjal frøet. Du kan kroppsvisitere meg, hvis du vil.
2: Er det snakk?
1: Uansett hvorfor du tok det, eller hvor du har gjemt det nå, ja, så lever det tilbake. Og jo før, jo bedre. Altså, tro meg, når jeg stjal ting, låner ting, mente jeg, så hjelper det å leve dem tilbake så fort som det bare er mulig.
3: Pappa stjal ikke frøet.
1: Ja, jeg hører hva du sier, men jeg tror ikke på det. Ja. Nå skal i hvert fall jeg kose meg med det som måtte være igjen av den her gratis maten og servicen, før vi setter kursen mot Kutoppen igjen. Jeg skal feite meg opp som en feit julegris.
3: Her var det mye lavkvalitetsenergi. Hvis noen andre trenger å stresse ned, så er dere velkommen til å bli med.
2: Mosk! Tenk på Kutoppen. Tenk på Clara. Tenk hva som skjer med henne hvis du må i fengsel, hva? Chicolina! Chicolina!
4: Pauline har rett. Jeg kan ikke ende opp i fengsel. Da vil jeg ha gått glipp av alt. Se deg vokse på Kutoppen og... Du må hjelpe meg, Clara.
3: Hvordan?
4: Jeg må være på toget et sted. Er ikke du og Gaute detektiver?
3: Det er akkurat det vi er.
6: Og vi skal bevise at det ikke var deg som tok frøet, pappa.
4: Men Clara, vær forsiktig.
0: Slippe meg av toget nå!
9: Agatha!
0: Hva behaget?
9: Du kan ikke bare dra!
0: Hvorfor ikke? Jeg har jo løst saken. Det var mork.
9: Og jeg der evig takknemlig, Agatha. Toget skal tilbake til Q-toppen stasjon. Der politiet venter for å arrestere Mosk. Jeg trenger deg her.
0: Selvfølgelig, Albert. Selvfølgelig.
9: Betana, snu toget og sett kurs på Q-toppen stasjon. Snu toget!
10: Ja, Albert.

Vi må finne det frøet og bevise at pappa er uskyldig. Og vi har ikke mye tid. Kom, vi må se gjennom hele toget.

0: Sara, se her! Det er et håndtegnet kart over toget. Det må jo bety noe, ikke sant? Det lå i lomma på jakka.
1: Da må vi finne ut hvem den jakka tilhører. Syns du ikke?
2: Drekke
3: ut
2: dette
3: beinet
2: ditt,
3: Rolmehar.
2: Oi!
3: Mm. Ja, nå skremte du rett og slett dritten ut av meg.
1: Du vet ikke tilfeldigvis hvem som eier denne jakken?
3: Oi! Nei, dessverre. Men smil!
1: Kan vi få låne bildene du har tatt på turen?
3: Og hvilke av dem?
1: Alle sammen! Jeg kan ikke tro at Elge tok så mange bilder av turen. Se på Bernt der.
0: Det er så typisk onkel Bernt. Hva fant han på, da?
1: Det er ingen spor etter jakka. Men vent! Gaute, gi meg forstørrelsesglasse. Se! Se der! Bitte lite bak Bernt.
0: Hæ? Alt jeg kan se her er onkel Bernt som piller sin nesa. Vent! Det er to øyne her. Det gjemmer seg noen der inne. Det må være tyven, Clara!
1: Ventilasjonssjakten! Kom, Gaute!
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Plutselig skjønte du at den eneste veien ut var ut på taket. Kanskje ville du klare å hoppe av, men alt hadde ikke gått etter planen. Du visste at du sannsynligvis hadde etterlatt deg spor ombord på toget. Du kom deg nesten unna.
1: Hallo, Agatha Christensen.
2: Snakker jeg med Agatha Christensen?
1: Jeg sa jo det. Agatha Christensen, hva gjelder det?
2: Jeg trenger din hjelp til å fakke en frektur.
1: Jeg kan komme med en gang. Vi ses på Kaninskogen stasjon.
0: Så måtte du gå på toget igjen. Derfor var det merkelig nok helt perfekt at Albert ringte deg for å tilby deg detektivjobben. For slik kunne du kontrollere etterforskningen. Du kunne selv sørge for å få det til å se ut som om det var en annen som hadde stjålet frøet.
3: Ja, det er altså tyv ombord.
0: Agatha Christensen. Du er ikke bare en detektiv. Du er også en detektiv. Du stjal Alberts frø. Og min pappa er straffet for noe du gjorde.
3: Dette her, det er ikke dårlig. Mine kjære assistenter slettes ikke dårlig. Jeg blir stolt. Uansett om det du har fortalt er sant, så kan ikke du bevise noe som helst. Og hvem tror dere alle vil tro på? To små unger? Eller verdens mest berømte mesterdetektiv.
0: Frø, det må være i vesken. Hun kommer seg unna.
1: Hold tilbake, Clara! La meg fullføre dette!
4: Der, ja. Ta den her, du! Så går jeg inn og stopper derifra.
0: Bra, Gaute!
4: Synes du skal komme ned igjen?
0: Det er Agatha! Agatha?
2: Hæ? Hva er det du snakker om?
0: Agatha er tyven! Frøet ligger i vesken hennes!
5: Er dere sikker?
0: Ja! Og vi må bevise at det er henne! Politiet står jo klar på stasjonen for å arrestere pappa for noe han ikke har gjort!
4: Men hvor kan hun opp? Unnskyld!
5: Er du forkjøla? Jeg tror jeg har en uteliksir i kupéen min.
6: Ja, Gaute, har du glemt å ta pilla di?
7: Jeg prøver bare å ikke plage andre med nysinga mi.
6: Han er altså så allergisk mot sånne små dyr med pels. Altså, det er sånn...
0: Kaniner?
6: Ja da, det også, vet du.
0: Selvfølgelig! Han er allergisk mot Agatha! Hæ? Gaute, bare slipp ut nysene! Så allergien din kan vise oss hvor Agatha er!
4: Hæ?

0: Clara!
1: Papa! Clara!
0: Clara! Oh, jeg var så redd. Jeg var så redd.
2: Gudskjelov.
3: Du frøt! Hvor er Agatha?
1: Hun bare forsvant.
3: Oh, dette er måneder med tapt arbeid. År, faktisk. Jeg må tilbake til en laboratorie mitt og starte det hele på nytt.
4: Metana?
5: Det. Gå mot lyset. Ikke vær redd. Rangaranda.
6: Arbeidet mitt her er gjort.
3: Nei! Nei! Lefsverket mitt!
7: Jeg må tilbake på svindel. Skal gå for muskler.
8: Åh! Fikk du tak i frøet?
9: Ja. Ja. Så hvem er det egentlig jeg skal arrestere her?
3: Ikke skyld på oppfinneren! Det var assistentene mine!
9: Han vil aldri ha arrestert roboter før. Men en gang må vel være den første.
0: Ja, ja, Clara. Tenk at du skal ende sånn med faren din. Kommer slips og sånn, jeg da. Driver med data. Aldri skjønt meg på det greiene der. Tenk om dette her er mitt siste år som bonde.
10: Er vi framme?